0: me bodwa bodwa kakra ne ba ansa ne mekwa kwotena kuro no ba bi school no ne asore wo no na ho de edom wo ho nti se school wo de edam me ade ai beto nti so dwa de na ne o meni so a na e de ye ja asase no to ti e be jansu ma se ka che se ba bi me kuna ado akopi mu o no kwa ye bi bi nti min kasa ankyere no msiu nti e ho no so ye fo so se be dua koko be ye ka me no de dua koko no na wo ho no so te o te ka ne de no nti e che no ka che me se ma se ka che me se koko no ye me kuna che so no ma me nye ma dwen se e ye me ne ne de a e ye oni onu aba de a amso no ma ba wa ka che me nti me so me ho no sa nti mfufu na me kuna do no kakra ka to ho onkwa ye no mfa ma me ne me ma msiu nti
1: san fufu no so ye wase be ma ne de a
0: ne de a nti ayɛ sɛ yɛadɔa me ano akɔpe nti yɛntimi nkwasi obi anim na medeɛ di ka nso mase gya me maame kokuo kakra bi sɛ nkae no menya no yie nana ɛhɔ no ɔmo ka biribi sɛ porɔ ka ɔyɛ ɔdɔɔ saa na ɔpentipenti nnua ne nomdua kokuo no fa se nti ɛno no me kuro na na ɛne yɛ ho nti wahwehwɛ so anyɛ ama me na mase bɛfa no adeɛ na ɔsɛ ne ɛmfofo no yɛnyɛ sɛ yɛanyɛ deɛ ama yɛ nka sɛ wɔama yɛ hwee firi sɛ me kuro nso ato no bɛden nti deɛ bɛyɛ ne sɛ neɛ minti minya dia me pe ye mi enti mu no wa be ye mfufu no ama me na o ye ana me ne na chi enti
1: kunu ye se onye
0: o se wa bre onti minye enye kwa ye mu adwuma ni be onti minu do fufuru enye enti
1: bre keke na no wa bre ana na onim se e bi a o ye ma wo a da bi san se ye na ja dia enti o be san be jina dia
0: minti mi hu on di di o kan ya no no
1: okay
0: enti me ye se ne me pe obi ama na ye ti ye na ni sister bi ni e ku ja no me kan ho asem na sister nso ni kunu obeye nti me kwa me gbona mani no kure ho ani ni kunu so ba adu obi kan ho bae no beje asase no no tu sunsa kakra obi esa utu nti wo ye adwuma no anu ni kunu so ye se ne saa de anyo no tika ne de ne ho no wo de ka ne ho na watimi wadidi so na wo de aye nketo ano na msim si yo na so de wo ye no so no pese ja itu ngurum ono so onka jem se ne menfa na ese meti mi adɔ ho ma mbɔ pa akra adɔ ho na meti nso afa wonye ne sa na me yi mani ese dia ma wa ko dru mi dia kire di na me ye petre petre na me ko na me ko medika ho me ma me ensa na ma me ensa nso abeka ho meti mi enfo mu ko ba bia mba ma pon ba ye dwuma mi hu se ne ho dwuma isitie mu oya be chi ne sa anti ho nso de ye ko tena akro no mu no ye si efie ho ti di oye bia na na me efie no na mi onga kran kran ti edu ba bi na mka chen se eja se se dia akwa na yadwuma na duru na ewo se me ne nete na o se me mane nyen kakra na enko enketo a wum ti enyi bi asa na ta da bi ani ko yida da ni firim
1: na nka fu a wu kunu no amo awo no na ne kodi mu nkomo se
0: o me ne ne da so ti e enti mi ntimi nkwa ti na nyi bi bi enti mi ya na che se me de respect kakra man wo ho
1: yo I am there
0: enti nti on kwa ma obi nka ho no mo nkwache no se me de me nto mebo sa na one na aka se si se obeto afuo na asase na afuo ni nyina ma no nso na me nti mo hoda ko no se comfort akwa na ba se obehwe afuo no am so obehwe afuo ni se se se afuo ndo na ye nto ni mu ono so se na o de ama hwe so okura te na me se afuo no me nto ne ne etina ka ho enti me mo kwa ka ho asema me me nkobi me kura nso me ye madin ane ho adwuma me ka banku mu tuo ni ade wo hoto nti edura na pasa me ni adaje
1: me ba wo ansa na wose be ma no e de sa emfufun no e be ma wo se wonu kunu ko ya wo ka se wa pa ba wo nti bi nye bi mu danse fo na ewo mu e hefo a
0: ano de emfro obi ane na ni adanse so on o papa ka kire no no o san ka kire me nso so nti sa me wo nti me nye na sa me ya me nye nti me nso ma ho me ni aho di nti me ma obi so me nti am fra obi asa na minim se bibi be ba ho akira obaye bibi ba sasa
1: okay
0: ana akwa me kan sa oni akwa no etuti ne nti me de minim se akwa na ekwa fom to ja ne kwa ma na kwa fi se me dwe na na me ya na no pasa ne do mo me chenti ma adwene ma so o mu akwa se mu che ana obaye na m so kwa okwa o se me kwa he de meti me bisa na che se ono so o bisa na sam normal chike e wese utwa so nja na me adwuma na me timi ka chance so kwoto afuo ne makoa no a me mpeni o
1: Ada na sila na wuda sujina ukoto wa mimpeni ukoto ndi ya mimpeni na one to one na mumbia enti ubisa nese ukoshe mudi ino wende se nkwenti ma ukubisa nese ada infano kwe
0: tono de manfeta mwana oche kakala enti wabano wase wani ya kuwana kukafunu wase na mse yu enti mitu aso na me, na onosu na hochifu na nadamfu nono
1: mm-hmm.
0: Ana na danfo ba kun so e teacher ni ka chen se adio a wa danfo yi ni kwan frem adio no e kwan e frem kwan frem ponzo free example na mse adio a wa danfo yi ni na ni je bi ni wa de no ni bi sika wo to akwae ana oni bi so o sika wo to bi o papa ma obi se ye o nye ma po bi so meye na du se ye cha o so se me koton me koton na pe ni papa ma ko ka ho asem ai ma koton o pe ni afa me ko pese ko eh
1: Pessoa
0: court. Pessoa court. Ana tu tem dia me so o
1: ye court ni ye fa court.
0: Sabe bia ekwedi asem na ebo ni pessoa ku no.
1: Ah, na mo friend pessoa court.
0: O na e kana sa.
1: Oh, okay.
0: Tinu akana sa. Sa na ba ye ba ye o ya na o bi jai kasa.
1: Mm.
0: Nja me no ho no anti.
1: Ah, ma me oni ni wo hin. Wo se wa ka kire wo se waton. Questions be na o bi sa no. Bia me bra. Hey, what tone? Are they my customer? Then I wear.
0: Oh yes, I'm a kind when
1: two year day.
0: Chaso, man, can't we be much? Now I'm catching a damn phone. So I'm 24. Now I'm on Facebook and command and a phone or monk watch. And I'm my customer. Now damn phone back on. I see you. On any answer soon. You be here. My customer was what catching them. My customer was what catching them. Into my dream and my good soul.
1: Maybe.
0: Me yedu ya neto
1: mm
0: wan makofa na munche na muni adinyi na na chese me de
1: so ko ngwa ma no se de ya ne kura kura ne se
0: enti ne kura kura ne se waton afu no ti me e be ya e wo ma no yare o yare ya no hon me ne ne ka treti nyina ba mu ti ne wo se mi ja fi se hon me busu ya ne bia ni ho na me so de ba ba se bia me fil ko se me ko ba bi foforo na ne ho ato nsu nsu ma nsore ho Into the Oyari and I'm woman upon a catcher and a moment in a bag. I just say, Slook.
1: Hey, Arabe.
0: Slook.
1: Who say?
0: Slook.
1: I don't know any idea. Mansin, I may be sana.
0: Slook.
1: And one of me, Betty. Young qua.
0: Michel, no crab, one yanom me and my against the Mecoho. Naminaquano, I could count a fool no answer. Namco. Timuquan and down for back on your friend, ya mensa. Sofia Mensa, offering an ample. Now, so me couldn't bear while meaning in a or no movie. And to be alarmed to suffer. A phone, what I done for a tone, consider a tone, may Baba catch up, walk out past Rakwarana, mammy. Sam is ran a phone, one channel for the sicker man. For so, no, what you are 30 million, a mammy A full bear say, can bear 9.
1: 4 acres. Then now per se ye de
0: bo. Ense se me person bo am na mitime ense timi ka me fu.
1: Okunu de fu no ma ni pa ko a wo ka na se me ye di mfie ze ni.
0: Mfie ni odi ma na ne de 10 feet 10 years beba.
1: 10 years beba. Iti na mbisa se danwa. MC a mu camera no munyu su we ni ma me nya de wae. Frankies. Ye na ze se ni de sa na ye be ko no. Se wa nya ma me a E be ha dwe papa papa. What you say?
2: Mm.
1: Mm say say. Mm say say. Me say, e da no ana wo bo wa mane se. Me ne akwa na kwa fu na ka mu bibi awi. Mama dan na wo ka kire wku. Because oso wo ka oso wo de be ko pese wo ko ti.
0: Me ka wo se waton nti se mint na na me kwa me ko.
1: Wo bo wa se be ma na mane se sa se ade ma me
0: no mam. Why, I am instrument, Mamma.
1: Sir, ain't he any watch in noa or yarry any yarn? Wouldn't any as I see whom come
0: in and a camper?
1: And of course, you say,
0: Sir Satan's miniscar bet 30 million, I'm in the Pacoma. Adam
1: 30 million, there ain't 30 million new currency, and I say, Old Ghana said this.
0: Gadan.
1: Now, in fear, do you need the engine of fame, woman, after soldiers as in?
0: Sir, or yarry and none of my call who calling Adam for the can was. Ana mo kasa me mami kunumra into asan ba ho na ekokan ebeka ho asam no sofo na enu na ekokan asam no enti beka che sofo de to akon na kwa nso no oye no se ene saade a afuo ne de wonche am se wonche se sam na me de asase no ma wo se ba ye me enche ɔsɛ anya sɛ mɛkyɛ fo na ama mu bi de gyesɛ nipa wu namsɛ nipa wu sɛ nsɔfo de asɛm na nipa no ɔka na ano nso mekɔa no meka kyɛ sɔfo na ɔse afo no deɛ ɔkɔyɛ ho mpepɛ sɛ abra koa no dedaada namsɛ sɔfo na adɛ no wowa misa me ansa na wobɛkɔ akɔyɛ mpepɛ sɛ no na akoraa sɛ woate sɛ woatɔn afo no ɔse mate ɔse duru aka kyɛ no dedaada na mate
1: ɛni afe koraa
0: mɔsom wɔtwe no mu no wuiɛ nti sorom wɔtwea no afei na anya afe
1: enti deɛ na wopɛ sɛ sɔfo yɛ amansa
0: no
1: yɛma
0: enti yɛkɔɔ hɔ na mekaa sɛ sɔfo nyama mena akoa no kekaa sei sɛ gye sɛ obi wo ni adɛ no akoa no asan deɛ kɔ nzema ayi anyinaseɛ ɛfrɛ sɛ
1: baabiɔmdi asɛmsɔfo yɛ amansa na nkɔmmɔ no ɛdeda me o cause me ankasa no baabi a megyina pɔten yɛ sɛ asase a sese wase bɛma no wanyɛ krataa bi ama wo nti krataa bɛn ɛna wo kunu yɛde maa deɛ wɔtɔn afuo
0: no maano ɔtɔn maa no no sɔfo yɛmɛnsa na ɛkɔyɛ krataa no baɛ
1: krataa bɛn no ɔyɛ wowahu krataa no
0: mɛnhu da sɔfo me yɛmɛnsa faa bi ɛna ɔde so ɔde bi ma akoa no nakoa no nso ɛde me nti ɔde me san kɔ nzema nyinaseɛ azi ama nti ɛkɔ commander nkyɛn na koa no na mede me no mekunu kɔ hɔ sɛ ne kunu atɔn adeɛ ama no me sɛ meba abɛgye na commander sɛ na mehu sɛ wɔtɔn na mesɛ daabi na ɔse tim no a ɛtim yɛ no metim bia na namsɛ pipa no sɛ ɛfufuo sɛ ɛtuntum maahu ɛnti memantim bi na ɔse na mesaide ne ho a netim na mesɛ sɔfo yɛ mansa no tim yɛ na sɔfo no nso kaa sɛ ɔno netim yɛ ɛna ɔse menkɔ pakoɔ ne sika mfa mmerɛ no na memagye afu no
1: nti ɛyɛ dɛn na ɛfiri commander no wasa ba ha
0: nti ɛfiri hɔ no commander deɛ ɔmu yi no hɔ na me nso mbaa mampɔ na mehwɛ me kunu no nti mebaa no mantimi ase ankɔhɔ bio ma ɛkyɛ kakra mekɔɛ no akyɛ sɛ
1: kɔmkrama sɔfo yɛ mɛnsa no ɛ deɛ wopɛ sɛ
0: ɔyɛmapɛsɛbi wɔ sɔfo yɛ mɛnsa hɔ ɛna mekunu sɛ sɛ ɔno nso deɛ ne nsa nka bi nam sɛ woboa ɛde bi bɛwɔ hɔ na wompɛ sɛ mehu nti saa na akɔɛ nti mpɛ sɛ mede akoa ne sika
1: nam sɛ sɔfo yɛ mɛnsa no deɛ wopɛ sɛ ɔyɛ boa hɔ no ka kyerɛ no na ɛbia no wɔtie wu mpo
0: tumi nso ɔmo nya no asɔfo yɛ hɔ no network no ho ade nti ɔmfrɛ ne ba no sɔfo yɛ mɛnsa mepɛ sɛ koko no deɛ berɛ akɔduro no mene akoa no kyɛ ne kyɛ fa no mepɛ sɛ mene ne kyɛ na mefa me deɛ na ɔno nso fa ne deɛ na mede ne sika no ma no
1: nti sɔfo yɛ mɛnsa no ɔnyɛ dɛn
0: ɛnti ho akoa no na ka kyerɛ no ɔno akoa no namba ne ne biribia bɛwɔ ne hɔ nti ɔhu akoa no
1: akoa wokɔfaa no wode afuo no maa no ma no wode ne namba
0: sana saa ta me ne ne nyɛ fan ti me ma hia ne no baabi ɔte no yɛnte faako obiara ate nafufu
1: ma menyi wɔdwe nkyerɛ e na meba abɔnte hɔ because stylish mente wemfiri hɔ sɛ yɛnya no anaa yɛnya no a na menim sɛdeɛ wo nkɔmmɔ ɛ wotie no wadwe yɛ wo sɛe ɔne ne kuru na teɛ mase bɛma ɛna de asase ma sɛ menim kuru nkɔyɛ ɛna me kunu se wɔno wayɛ fom dwuma no bia wabrɛ wɔnyɛ ɛna me makɔ akɔpɛ wɔ bi sɛ wɔmmra me anya yɛmeɛ nkyɛ me kunu afa akyire akɔtɔn asase no ma yɛmeɛ nkyɛ ne no mabɔ me kunu amaka ɛma me kunu afiri mu na mmom deɛ menim no sɛ sɔfo yɛ amansa wɔnim asase no ho asɛm ɛnti mede si ne so sɛ wɔnkɔ no nkɔgye ma se bɛma mfofoɔ no ɔde ma me no ade ma yɛmeɛ nkyɛ ne no a wagye afa no wɔnyima deɛ ɛma me stylish wanya bɛma no anaa wanya no ɛti wofiri nzema ne baa ha yi wadwene yɛ wo sɛi 0320 835 81 8283 sɛ sei no ɔflat land dispute between asew ne kunu dea mabusua dea ɛɛba paa but yɛtie ne sɛ yɛ a yɛsua deɛ what do you make of this case 0320 835 81 8283 mpakyɛw kumase bɛtwɛn yɛnkɔ the outskirts of kumase na yɛba a yɛabɛfa kumasefoɔ ma menye wadwe nkyerɛ yɛwɛ sɛ obi aba
2: hello ɛna
1: mepakyɛw yɛnhwɛ ahoma no ma me o 0320 835 81 8283 wadwe yɛ wo sɛi sɛ mame ne nsa bɛka ɔntwa akyire sɔfo yɛ no koraa no wɔnyɛ dɛn wo wadwe ɛyɛ wo sɛi hello
2: yɛba ma Hello.
1: Ah, okay. Hello.
2: Ene wa ma.
1: Ti aja me do fudin be bi afrefi.
2: Ene wa ko Jesus sin ya fu meme. Mo ta te djuma yen ne e bi ma de mu ye nyina me djimi se se o mun ti ade no. Ma mi ne ke si we die anu be di. De bi am ka se abusi am sa se abusi am sa se o ku mu a hwe ni ye. Pa ma mi. Ana ba bi ko do de bu ba ye mo ye nyina ko di ata akwa ye ata e bu tem fun pa de ma no ni ni o mo twi ma no da si
1: ah okay hello
3: hello
1: ti pa na fu di ba bi of refi
3: so e kan sa gri akra we le do
1: yo ma mi enti we
3: okay ti pa cho yi ye ma me no a se o ye so dutu watuna wama adie yi ase aji ensem ase oye mle dito like anything na nikunu no etimi di nifa asa kwa ino sono ana asasi uwe anasu sono ana ne etimi oni nikunu no ekabu muye esa adie no ase mame no mi hu ewe na osi etie mi adie obadie atris uwa uhono mwe wasa uuma like wani tu eye she kakura ase bibi ya wati kura ni kasa mwenye ye yini mpo kura ano niti se bibi waha mbe tini diabuwa na mpa mbuwa ni because ni huu se waye mle dutu
1: ok
3: se inye se die midi ma huu ni huu ni se aye too late se mwa bibi ya mbe tini diabuwa na mpa
1: ok yes wadjenchesa ana yepe ni nsabe tini yaka ana wadwe eye wo sei mame na wo ka bibi wo sei nya abusu asase na e hwan dia wo dia
0: ah masi be ma na de mame
1: wo tu aka wo tu sunsa
0: mhm ma ntu sunsa saka kpa na ewi na ma pe bibi ama no on dia wo ho ada abusu afo na nim sei hon papa ne dia mame me kunu kuma ba akokra ne ne ti wo no nim sei asase na wo ne dia ye me dia
1: ma sei nya wo kunu dia
0: anya me kunu dia ana abusu afo nso nka ho hwe
1: se papa ne so mo me ku ho ansa
0: masena odni ye ayie no ono omo agus papa ne sase ne de ebekọ nkrofo nche ko
1: asase ya ye de ma wumfie du achi ni wentu
0: obi anka ho asase obi anka
1: ba de kanso a wo se enya busu asase
0: obi anka ho sa ho asem se se ya na se wo ji obi anti menje
1: sa
0: obi ko omo nje omo ko omo nje
1: okay hello
2: hello
1: me da fu di baby of refi
2: anta ko ye fene ablati ya me kase free atuma kokoa so
1: bacho yentie we
2: yo we die enipa na oye juma no next we say ma me na ngata na efa ho edema enipa no nemu mu no ese so consider ma me no ese se sebe sebe obi e pro ko hwan kwa mprin ko hwuo na se ka papa ne bae no kra no se o ba be pa de na ma ese ka enipa na oye juma ma me ndi ma no ese ko ofra yi se ma me ebi ase na okun ahe den abeka kire mi o nti me won so adwen kire o se na esa nso o pedi fudi nti no e no woni papa na ye nwa e no wata de no nti na esa o wasisi ma na nti me se se madaruma won wa na ma me nsa nka ntefa me de me so ma adwen kire no
1: yo ye gusua esua de ebie ni pa ni ye nkwai hello
4: hello
1: me da fudi ba bi afrefi
4: Bacho, me kese fi bogoso.
1: Yo, bacho yenti ewe.
4: Me bacho, me so me di ane se. Ni pako na se na ode adena mani se. Nchi oni ni kuni nye. E kuni mpejima. E kuni ombo mpejima. E tine e yeno so cha obotu miya ye. E na waye e fuono. Na mati na wana wu, ife sinini na waye mistake. Na cha ekunu baba tana asoro no ota ofre ma menipo ehun na wakati ano na wan kanche ano na wati na gwane echi no blame na wuna mpesa mode eyin di ma mamene dia wa manyade wa manyade ko ha
1: okay yeah that's my main father last two be enzo so na me ra bija phone che hello okay. Evangelist.
5: Amen.
1: Chewadwe, sima mienu ni enko.
5: Nai mama me na sem dia de da me kora. Ko faso me na sim pasa so na ba be si temale.
1: But e wo ababa bi o ma be tia tete ato.
5: Okay. Nai ma de tie ni.
1: On kind of French. Are they French?